0: دهقان، برنامه بی بی سی برای زراعت و مالداری افغانستان.
1: در این دهقان چه داریم؟ آیا جوانان قشلاق و قریه ها آینده بیرون از کشت مواد مخدر میبینند؟ چاره چیست؟ آموزش های فنی، زراعت مدرن و ایجاد کار برای جوانان روستایی.
2: به نظر من یگانه راه مدرن سازی زراعت افغانستان استفاده از این نسل جوانش است. برای جوانای خود به چشم یک مشکل نمینن.
3: جوانا مصروف شون یکی در مردم فایده برسن.
1: در از کشتزار تا بازار چند و چون محصولات وطنی، جوانان افغانستان نیروی اصلی اقتصاد حلال و بدیل کشت مواد مخدر.
4: اخیراً سازمان ملل باز هم هشدار داد که زراعت افغانستان آسیب جدی دیده و برای احیای آن باید روی جوانان سرمایه گذاری شود.
1: و در مشوره و ابتکار، ابتکار جوانان کولومبیایی در ترک کشت مواد مخدر از کوکا تا کیلا. سلام، به برنامه دهقان رادیو بی بی سی خوش آمدین. من صدف قیاسی هستم و از لندن با شما.
4: و من هم محب سعیدی از استودیوی کابل. خوش آمدید به برنامه دهقان.
1: بازم در یکی از رشته برنامه دیگر ویژه کشت خشخاش و دهقان افغانستان در خدمت شما قرار داریم، در بخش چاره چیست برنامه. و اما ای بار درباره نسل جوان در روستاها صحبت میکنیم. جوانانی که قرار است اینا فردا دهقانای بسیار خوب باشن، باغدارای بسیار مبتکره و همه قسم از تولید کنندهای باشن که بتونه افغانستان به اونا و به نیرویشان اتکا بکنه.
4: بله صدف جان، اما بسیاری از جوانان روستایی میگویند که پیدا کردن کار آسان نیست. زمین کم است، امکانات آموزشی محدود است و درآمد زراعت هم همیشه کافی نیست.
1: بله، شاید به همین دلیل بسیاری از خانواده ها نگران آینده فرزندانشان هستند. ای که آیا جوانان میتونن از راه زراعت و کار مشروع یا حلال در قریه و قصبات زندگی خود را بسازن یا نه؟
4: به نظر خود صدف جان چاره چیست؟
1: خب برنامه دهقان خوشبختانه سعی خودم میکنه که یکی از چاره های عملی را پیشنهاد بکنه. کارشناسان میگن که اگر برای جوانان آموزش های فنی، مهارت های نو و فرصت های کاری فراهم شوه، اونا میتونن در زراعت مدرن، باغداری و کاربارهای بسیار کوچک که داخل دهات و قریه ها میتونه نتیجه خوب بده، مصروف کار شوند.
4: بله، به این منظور ما امروز دو مهمان در برنامه امروزی با خود داریم. شعیب عالمیار در استودیو حضور یافتند که ایشان محصلی صنف سوم دانشکده زراعت دانشگاه کابل هستند و همچنان یکی از دهقانان از ولایت سمنگان از طریق خط تلفن با خود وصل داریم که اونا مصروف کشت خشخاش هستند. مهمان عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه.
1: دهقان این هفته برنامه نظر به موضوعی که در بخش چاره چیست داریم، یکی از جوانان روستایی است از یک منطقه خشخاش خیز که با ما هست و امیدواریم که در طول برنامه هم یک جوانی که در استودیو نشسته و از بخش زراعت و مالداری که درسش را خوانده بتونن بر ما کمک بکنن و همه قسم جوان را که ما فعلا در برنامه داریم به عنوان یک دهقان مصروف کار هست که کار پرخطر است و به می دلیل دهی بار صحبت میکنیم که این چاره ای که برنامه دهقان پیشنهاد میکنه چقدر میتونه کارآمد باشه. در قدم اول میشه که از دهقان ما در برنامه بپرسیم که میشه در باره وضعیت کاری خودت یک کم بگویی که چند مدت میشه این کار خودت انجام میتی یا جوانان زیاده هستند دیگه هم در منطقه تان که کاروبار کشت خشخاش میکنن؟
3: همگی مردم کشت میکنن، مجبور هستن کشت کنن دیگه. خب مثلا دهقانی خیلی در جایی نرسیده که مثلا مردم مصارف زندگیشون از اینجا پورا بتانن نمیشه. خلاصه دیگه یکی خوشسالی پی در پی زیاد شده دیگه، بعض جاها مثلا این سیلاب و گپا همه چیز از بین برده دیگه، مجبور است دیگه گندم و یعنی دیگه کارهایی که مثلا باغداری گپا باشه کدام مردمش فعلا کدام قیمت مناسبی نداره که مردم زندگیشون از این طریق تامین بکنن دیگه، مجبور هستن به تریاق روی آوردن دیگه، چاره پیدا نتونستن دیگه.
1: چقدر وقت میشه که شما کشت خشخاش میکنین و قبل از این چی کار میکردین؟
3: قبل از این ما همین کارهای دیقانی بود دیگه، کارهای دیقانی بود دیگه. خب مثلا این خلاصه در وقت حکومت قبلی، حکومت وقت جمهوریت میگیم، در وقت اگر کاروبار تو گپا کسبکاری دیگه با کمی خوب بود. حالا فعلا کدام کاری که بینه حاکیتش اینه، کدام کاری که بگیم که مثلا به اینجا کار بسیار کم شده، معدود شده، مردم بسیار وضعیت خراب است. اینا تقریبا ما این دو سال میشه ما خودم برای تریاک دیگه علاقمند شدیم یا مجبور هستیم بکاریم دیگه.
4: صدف جان، این یکی از پیامدهای عدم اشتغال جوانان گفته میشه، نظر شما در مورد چی است که مثلا اگر جوان کار پیدا نکنه میره دنبال خشخاش و تریاک و اینی کارهایی که غیر قانونیه؟
1: بله، به خاطر از این که خب کسانی که در مواد مخدر دست دارن اینا سراغ افراد میگردن که اینا شدیدن دنبال کار هستن و کار هم که به زودی برشان نتیجه بده و پول دستشان بیه. و جوانان در افغانستان ما میفهمیم که چقدر سرخورده هستن. اتفاقا همین دلیل بود که ما بر برنامه دهقان همین موضوع انتخاب کردیم. میشه که از آقای عالمیار که در کابل در استیدوی ما هستن بپرسیم که شما خودتان تحصیل کرده بخش حوزه زراعت و مالداری هستن، چقدر در مورد زندگی جوانانی که فعلا بیکار هستن ولی میتونن بر زراعت بر مالداری افغانستان به درد بخورن میدانین؟ ارزیابی خودتان چی است؟
2: در قدم نخست سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب سعیدی صاحب و صدف جان در لندن و همچنان مهمان دیگر شما. خب ما وقتی از نسل جوان و اقتصاد خشخاش در افغانستان صحبت میکنیم، بحث اصلی روی تاثیر اقتصادی خشخاش بر جوان ها است، چون که خوشبختانه در افغانستان کشت خشخاش نکدام بر ریشه فرهنگی داره و نکدام انتخاب سلیقه‌ای است که کسی از روی علاقه بره به کشت خشخاش روی بیاره، بلکه زمانی که در یک قریه شغلی نمی باشه و یا که رای قانونی وجود نداره که تامین مسائل اقتصادی یا مشکلات مادی شان را کنه، بدون شک جوان یا مهاجرت میکنه یا رو میاره به موضوعات همچون کشت خشخاش و یا تا بدتر از این. زمانی که ما بخوایم که یک پیشنهاد بدیم یا جواب سوال شما که چاره چیست، اگر به سطح ملی را بسنجیم، به سطح ملی ما میتونیم بگیم که قسمی که قبلا هم برادر ما عرض کردن که این مشکلات در طی دو سال اخیر به خاطر نداشتن کدامایید جانبی در پهلوی زراعت بوده که ما رو آوردیم بر ازی کشت خشخاش. بدون شک اگر ما بتونیم که آموزش های فنی و حرفه ای، توسعه زراعت مدرن، ایجاد فرصت‌های شغلی در روستا را بیشتر بسازیم، با ترکیب از این مشکلی که فعلا وجود داره که همگی رو آوردن به کشت خشخاش، این را حل بسازیم. کارهای زراعتی مثل زنبورداری که کار بسیار باید خوب است، با سرمایه اندک میتونن شروع کنن، به می شکل مرغداری و همچنان پروسس محصولات زراعتی مثل لبنیات. و یا ای که در قسمت توسعه زراعت مدرن ما ببینیم، گرچه مکلفت‌ها و مسئولیت‌ها بیشتر متوجه خود دولت میشه، ولی اگر ما بگذاریم و منتظر ازی باشیم که زراعت افغانستان مستقیم توسط دولت زراعت میکانیزه یا مدرن شوه، این بحث بسیار زیاد مشکل است و شاید چند ده وقت بگیره. در افغانستان کشت به صورت سنتی است، هنوز یا گندم است یا جو است یا جواری است و مردم ترس داره ازی که کشت جدید بکنه. میتونن که قسمت از زمین خود به صورت تجربی به کشت خاص، به یک نبات خاص، به یک نبات با ارزش بالاتر از لحاظ اقتصادی تخصیص بدن. و یا که ایجاد فرصت های شغلی در یک روستا است. بعضی از سازمان ها، بعضی از شاید تاجرها که علاقمند باشه بختر از اینکه صنایع تبدیل محصولات زراعتی را ایجاد کنند، به طور مثال امو محصولی که در یک ولایت تولید میشه زمانی که پروسس شوه بالای ارزش بیشتر افزوده میشه.
4: چرا به نظر شما زمینه کار و فرصت های شغلی کم است و نیست و جوان ها روی میرن به کشت خشخاش و تریاک؟
2: خب در این قسمت مشکل عمده در اینجا است که یک جوانی که در روستا زندگی میکنه نه کدام فن و حرفه دیگر بلد است و متاسفانه در اکثر اوقات کدام تحصیلات عالی هم نداره.
3: به هر حال بیادر ما موافق هستیم، راست میگن. اینجا خب اصل علت همینجا است که این تو کدام وقت فراهم نشده که مثلا جوانا تحصیل بکنن و تحصیل خود پیش ببرن یا ثواب بیاموزن دیگه. کدام کار خاصی را راستی هم بلد هم شیسته مجبور هستن بیده کدام چاره را بخود نمیبینن.
1: بر جوانان مثلا اگه یک زمینه مهیا شوه چی میتونه باشه که دمو بخش یک تاجر ملی به سرمایه گذاری بکنه یا مثلا حکومت طالبان کمک بکنه؟
3: در منطقه ما یک جنگل پسته است. جنگل پسته است و یکی زمینه سمنگان کمه همین بادام خوش داره. بادام دیگه کسی بسیار زمات بالا بکنن دیگه بادام بکارن، یکی اما محصولش کمی خوب از بد نیست. همون تو چیزا باشه که جوانا مصروف شون یکی در مردم پایدن برسه.
1: در بخش پسته و بادام یک نظر خوب دادن، ایر امتحان کردین اگر یک تاجر ملی یا وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان بتانن یا شما درخواست بکنین که اونا زمینی از ایر فراهم بکنن؟
3: بله بله سید، ما چطور خوش ندارین فعلا خو اینجا امتحان کردیم. بله ها، ما اینجا پسترم چالکنی بود تقریبا یک دو سال سه سال پیش پسته شانده شده در اکثریت منطقه. این منطقه که ما زندگی میکنیم اینجا قبلا تقریبا اینجا 60 سال پیش تماما پسته بوده. ای بایلت هایی که مثلا در افغانستان جنگ هایی که مذهبی بود و قومی بود و جنگ های تعمیلی بود، به این لطا جنگل کلان قط شده، تقریبا از نیست زیادش از بین رفته. به اینجایی که چالکنی شده، پستا کاریده شده، نتیجه داده، تقریبا خوب نتیجه داده دیگه. بازم هم مشکلات کلانی که ما اینجا داریم، امکانات مردم یا زور مردم نمیرسن، بسیار کماویسته به این منطقه. مثلا اکثریت مردم یک کار دیگه ایشان مالداریسته، مقصد یک کار بار اشتغال زایی را ایجاد بکنن، چطور نمیتونن میکنن.
1: از مؤسس زراعت، از آقای عالمیار میشه در کابل بپرسیم که هستن افرادی که کهنسال هستن، هنوز در بخش زراعت مالداری کار میکنن، شاید اونا نیاز به آموزش داشته باشن و جوانان میتونن بسیار دستیار خوب برای آموزش وسایل مدرن باشن. مثلا سیستم آبیاری قطره‌ای که خود ای دهقان جوان از سمنگان هم میگه که مشکلشان کمابی است. اگر یک زمینه فراهم شوه آقای عالمیار که برای اینا مثلا سرمایه گذاران، حکومت طالبان کمک بکنه که این ماشینای آبیاری قطره ای اونجا بره، از یک طرف جوانان برشان پول پرداخته شوه که اونایی وسایل فعال بکنن، و از طرف دیگه جوانان دیگه تشویق شون که کشت و کارشان بهتر شوه، فکر نمیکنین یک گزینه خوب باشه؟
2: دقیقاً میتونه که گزینه بسیار عالی باشه. و در ریاست های زراعت که در سطح ولایت و ولسوالی قرار داره، یک دپارتمان به نام ترویج زراعتی وجود داره که ترویج زراعتی وظیفه‌ش است که تحقیقات را که در یک پایگاه تحقیقاتی انجام میشه یا در سطح یک پانتون یا یک سازمان انجام میشه، اونا نتیجه تحقیق انتقال بتن بر دهقین، و البته به شکل انتقال بتن که به مردم که یعنی سطح سوادشان پایان است یا اصلا سواد نداره قابل فهم و درک باشه و عملا در اون ساعه امکان پذیر باشه.
4: یعنی فنهای عرفوی زراعتی نوین را باید یاد بگیرن.
2: باید یاد بگیرن، وقتی که امی طرحهای نوین یاد بگیرن یا زراعت مدرن استفاده ش یاد بگیرن، این ارزش محصولاتشان خود به خود بلند میبره. این آموزش ها به طور مثال یک دهقان عادی که است، اول یک چیز کشت میکنه بعد دنبال مشتری میره، ولی وقتی که کماکان از این آموزشا بهره ببره، آگاه باشه، اول میره نیاز بازار رو میبینه. زمانی که نیاز بازار

0: باشن. اینترنت پرتن و از طریق اینترنت حداقل یک فیسبوک فعال شوه و از این طریق یک کشت حلال وقت شروع میکنه، از اون طریق بازاریابی بکنه. این هم میتونه یک گزینه خوب باشه. آقای عالمیار، کار میته در افغانستان؟
1: بدون شک مشکل اصلی ما در بخش زراعت امی است که بازاریابی اصلا وجود نداره. محصول روی دست دهقان میمونه، یک دهقان در طول یک فصل زحمت میکشه و امی باعث ایجاد ترس میشه و یکی که دنبال راهچاری دیگه بگردن. زمانی که برای یک محصول یک فصل دو فصل زحمت کشیده میشه ولی بازم خریدار آنچنانی برش وجود نداره.
0: فیسبوک کار میته؟ مثلا عکس بانن، ویدیو بانن، از جریان کار خود عکس بگیرن. خیلی مردم دوست دارم، خارجی هم داخلی، که نگاه بکنن، خصوصا اگر او عکس و ویدیو داشته باشه خیلی علاقه مندش هستن.
1: این بدون شک که بازاریابی محصولاتشون فوق العاده بلند میبره.
2: دهقان سب خودت به چی آموزش ها فعلا نیاز داری و میشه اول بگی که چه کمال ها داری در قسمت دهقانی خودت که فعلا او را به خرج میدی و دهقانی میکنی؟
3: ما خودم مهارت هایی که مثلا فعلا دستیم که داریم، یعنی این کاری داشتیم این هم دیگه فعلا دیگه در افغانستان گیلامش دیگه ببین جمع است دیگه، تقریبا نظر به زحمت و گپ سخنش یعنی بازارش یک ختم است دیگه. باغداری است، زیرکاری است، دمی بارا در بخش های دیقانی ما انشالله چیزی که در روستا دیدیم، از روستا یاد گرفتیم، از بزرگای خود یاد گرفتیم، کم پیش تجربه داریم دیگه انشالله.
0: بسیار خوب، اجازه بدین از آقای عالمیار خواهی بپرسیم. از روستاهای ترکیه، نیپال، بنگلادش، بعضی کشورهایی است که معمولا دنبال میکنم امی زراعت و مالداریشان، به خاطر که تا یک حد شرایطشان، شرایط آب و هواییش خصوصا نزدیک است به آب و هوای افغانستان، و حالا الگوهای خوب هم در زراعت و مالداری دارن که از بحرانهای بسیار کلان بیرون شدن. بخش از کارشان وقت ما میدیدم که مثلا جوانان از طریق اینترنت خود آگاه میکردن با بعض مسائل مدرن، یا با داشتن یک چتبات یا یک اپ هوش مصنوعی سوال میکردن، سوالایی که مطمئن میشدن که منبع جوابش معتبر است. در مورد زراعت و مالداری باز بعد از اون منتقل میکردن به بزرگای خود، آیسته آیسته بر خود اعتبار کسب کرده بودن و شده بودن مشاور اطلاعات جدید و تازه بر منطقه خود. بعد از اون اینمی را به یک رای تبدیل کرده بودن بر درآمد. نظر شما چی است؟ این استفادهش در افغانستان چطور است؟ یعنی جوانان کمک کرده میتونن به دیاقین از این طریق که معلومات تازه را شریک بکنن؟ چون هر کس یک تلفن داشت میتونه این مشوره را شریک بکنه دیگه، یا مشکلات هست در این باره؟
1: مشکلات خود داره ولی میشه که ازش استفاده کنن. در بخش در بعض موارد کلی البته میتونن که ازشان استفاده کنن، چون به گفته خودتان حداقل امی امکانات و امی توانایی را بعض از دیاقین ما ندارن و جوانان میتونه که در قسمت امرشان هم کار باشه.
2: تنها کارهایی که صورت گرفته در بخش زراعت افغانستان، به خصوص در 5-6 سال اخیر که ما شاهد بودیم و خبرنگار بودیم در زون شمال و شمال شرق افغانستان، جاهای زیادی رفتیم، در مناطق نزدیک به شهر بوده، مناطق دوردست نبوده. و یکی از دلایلی که در مناطق دوردست مثلا مردم نمیتونن به شبکه‌های اجتماعی دسترسی داشته باشن، نبودی پایه‌های مخابراتی و نبودی اینترنت و استفاده از شبکه‌های اجتماعی است که فعلا هم همی دهقان سبی که سمنگان است، شاید اینا به اینترنت دسترسی نداشته باشن و یا هم بسیار محدود دسترسی داشته باشن.
1: سیدی صاحب، مشکلات اینترنت دسترسی به این موضوعات کم دشوار است بر جوانان در ولایت، ولی میتونن که کار از طریق مامورای ترویج که از طرف خود دولت جا گماشته شده و مسئول هستن و معذف کمی اطلاعات انتقال بتن، اونا را برن به کار بیندازن و از پیششان معلومات بخواهن و راه و چاره را از اونا بخواهن. اگر در کنترل آفات امراض است، اگر در بدست آوردن نباتات بهتر با یا نباتات اصلاح شده است، میتونن که از اون طریقی کار انجام بدن.
0: خب من یک سال از دهقان صاحب دارم و او در ارتباط به استفاده از اینترنت است که هم محب جان و هم آقای عالمیار اشاره کردن که واقعا در افغانستان خب امی خود تلفن مستقیم هم رخ شوه بعض وقتا بسیار یک نعمت کلان است و اگر اینترنت کار بده و باشه و خب نور علا نور. ولی در منطقه شما چطور است؟ استفاده مثلا اینترنت اینا کار میته یا نمیته کار؟
3: در منطقه ما اینترنت خب بسیار خراب است که نسبتا هیچ بگیم هم میشه اصلا. خب بسیار معدده مردم های کم است استفاده میتونن و هم ایتو کاری که بگی که مثلا کار بگیری نمیشه کار برست. اکثریت جوان ها یکی دمی طریقه بلد نیستن، بودر که آموزش ندیدن، بلد نیستن چطور بتونن که دمی طریقه ها را فعال کنن.
0: آها، خب اینال اگر که دقت کنیم به این مسئله، خود فعال کردن اینترنت در مناطقی که جوانان از محرومیت و مجبوریت

0: رو میارن به کشت کوکنار. این می فعال کردن اینترنت خو دست حکومت است و دست شرکت های خصوصی هستند که کار به عهده دارن و امیدوارم که توجه شود، به خاطر که سر و کار داشتن جوانان با اینترنت بسیار میتونه تاثیرگذار باشه روی ای که اونا هر چقدر دانش خود بهتر و بیشتر کنن، همه قدر گزینه برای کار و اشتغال زایی برشان بیشتر میشه و کم کم از کارهای غیر قانونی از خود بیرون میشن و میرن سرگرم کار میشن که هم سودآور باشه و هم برشان پرخطر نباشه.
1: دقیقاً صاحب، اگر فعلا حمایت شوی از طرف دولت یا یک نهادی زیراتی، خوش داری چی کار انجام بدی و کشت خشخاش ایلا کنی؟
2: اولا که دواب نیاز داریم، بعد از بودجه نداریم که بیرم و پیش بریم.
0: امیدوارم در این قسمت کمک شوه. یک روی دیگه هم ای آیا بوده نمیتونه که جوانانی که زراعت و مالداری را به صورت حرفه‌ای یاد گرفتن برن سر بزنن به نه تنها به محل خود، با جوانان دیگی که در دهقانی و مالداری مصروف هستن، با اینا ارتباطات خود بیشتر کنن. در یک کشور پیشرفت هیچ وقت بی زحمت و همونطور رایگان به دست نمیآید، اما بعضی از کمک‌ها را آدم میشه مثلا مجانی و رایگان هم انجام بده. مثلا دانش خود شما بسیار خوب است و حتما چند دوست و رفیق دیگه دارین شما. بعض وقتا مثلا جایی را که میبینین دیقانان جوان هستن که مصروف کار هستن و نیاز دارن به یک ایده، به یک مفکوری که فقط اگر بر از اونا در اون لحظه گفته شود شاید تغییرات زیاد در کارشان بیاید و وادار نشن که رو بیارن به کشت غیر قانونی.
3: جوانایی که میان درس میخوانن و چشم امید در زمین فامیلشان برای یک تعداد مردم دیگه هم هستن، باید کارا را کنن، ولی متاسفانه مشکلات اقتصادی و ای که از طرف دولت تمویل نمیشن یا ای که هر سازمان دیگه که دی بخش کار کنه، نمیتونن که امو علم و دانشی را که در طی 4 سال 5 سال به دست میارن اون انتقال بدن.
0: مشخصا یک چیز به شما بگم، مثلا جوانان معمولا کسای کم سنفی هستن، شوق دارن یک موتر میگیرن، یک نیفام 30-40 افغانی یا 50 افغانی یا 100 افغانی انداز میکنن میرن میله. نه وقت میله میرن از اونم فرصت میله خود اگر یک کار دیگه هم بکنن، یک سر بزنن به دیاقین هم منطقه یا به مالداران و برن امرایشان صحبت بکنن و یا این قسم اگر انداز بکنن در یک موتر سر بزنن به یک منطقه که خوب صحیح میفهمن، اونم بسیار زیاد به کمکشان نیاز است. و من درک میکنم که همو جوانان هم مشکل دارن، جوانان معسل هم و اونایی که فارغ شدن، اما اگر هر وقت نتونن گاه گاه خویی کار میتونن انجام بدن. درست
3: قبول است گفتن، یعنی امکان پذیر است که به شکل گروپی بتونن که برن کار کنن، ولی مشکلی است که قناعت خود دهقان است. وقتی که چند جوان بدون از اینکه از یک مرجع برن، بدون از اینکه از طرف دولت فرستاده شوی یا اینکه تمویل صورت بگیرن، امو تأثیری را که حرفشان باید داشته باشه نمیداشته باشه.
0: درک میکنم که در کشور افغانستان یکی کودک همیشه میگن که جای تا برای کاکایت خالد خالی کو، در حال که کودک باید بهترین و اما خوبترین جای بنشینه نسبت به کلان. و یکی دیگه جوان که صحبت بکنه برش میگن که تو هنوز خام هستی، جوان هستی، چیز نمیفهمی. در دیگه کشورها از جوانای خود بسیار نظر میگیرن، جوانانشان کارشناس مسئله هستن، به جوانان خود بسیار اعتماد دارن. این اعتماد سازی باید به وجود بیاید که به حرف جوانی که امروز میره دانش نوین یاد میگیره باید تا حد گوش بدن. اینا وقتی در یک محل سر میزنن میبینن که در قسمت آب دادن یا آبیاری یک دهقان یک روش را داره ازش استفاده میکنه که روش شاید برش خوب کار نده، اما میتونه موجه جا در جا یک مشوره بده که اینی کار را بکنی بهتر نیست.
3: اگر دیت یک موقعیت قرار بگیره یک محصل باشه، شخصا خودم با افتخار و با کمال میل میخوایم که امو مشکل اصلاح شوه و گرفم بالاش تاثیر بگذاره، یک راهنمای خوب برش داشته باشم.
1: اگر آموزش های فنی و مسلکی زیراد را دهقانان افغانستان بیاموزن، از طریق این محصلین تحصیل کرده چه تغییراتی میتونه در وضعیت زراعتی افغانستان پیش بیاید؟
3: خب به نظر من یگانه راه مدرن سازی زراعت افغانستان استفاده از این نسل جوانش است، نسلی که بالایش دولت سرمایه گذاری میکنه، 4 سال میره درس میخونه، تحقیق میکنه، این فن و حرفه را یاد میگیره، بالاخره باید ازش دوباره استفاده شه. ولی متاسفانه که در افغانستان 4 سال درس میخونی و بعد از اینکه تو فارغ میشی این زمینه برات مساعد نمیشه که تو بری دانش انتقال بدی. یعنی هر محصل زراعت میتونه که حداقل به سطح اقلیت تغییر ایجاد کنه.
0: اگر مثلا اتر یک زمینه مساعد شوه که یک کار بکنه وزارت زراعت مالداری افغانستان که یک نقطه وصل ایجاد بکنه بین جوانان که دانش در خب میرن در پانتونا یاد میگیرن و محصل زراعت میشن و از اون رشته فارغ میشن و بین جوانانی که در دهقانی مصروف کار هستن با همدیگه وصل شون و از اطلاعات همدیگه استفاده بکنن. او جوانی که در زمین هم هست و به عنوان دهقان و مالدار کار میکنه او هم بسیار با تجربه است، او از تجربه عملی خود میتونه برای محصلین کمک بکنه که اینا فهمشان و شناختشان از محیط جغرافیایی دهقانی و مالداری کشورشان بهتر شود و مقسم برعکس خب جوانانی که مسائل نو هم یاد گرفتن اونا هم میتونن به شما کمک بکنن. مقسم یک کار اگر شود به دمال شما مثلا جوانان سر بزنن و آموزش های فنی و مدرن به شما یاد بدن، این تاثیر خواد داشت؟ کارهایتان بهتر خواد شد؟
2: بله، ولی دفعه خوب است. کسایی که تجربه ندارن تجربه بگیرن، کسایی که یاد ندارن یاد بگیرن، کسایی که یاد دارن از اینا ما هم یاد بگیریم. دیگه خوب میشه یک دفعه خوب از مثلا متنش برای تال کنم تو برنامه یا کنم یا از طرف دولت یا از طرف جوانان نشده.
0: جوانانی که در بخش زراعت مالداری مصروف هستند هیچ علاقی ندارن و بسیار هم برشان کار پرخطر است و تشویش هم زیاد دارن که اگر برن سراغ کشتای غیر قانونی، ولی میگن مجبور هستن. اما گزینه های هست مثلا بر جوانان سمنگانی که از راه دیقانی رفتن سراغ کشت خشخاش پیشنهادات صورت گرفت. خواست شما از حکومت طالبان چی است؟ از تاجران ملی چی است که چطور میتونن بر از اونا کمک بکنن؟
3: خب خواست ما من ایسی یک محصل، من ایسی کسی که در رشته کمتم دانش دارمی است که در قدم نخست ایجاد مراکز فنی در ولسوالی ها صورت بگیره که بتانه جوانا در پهلوی زراعت و یا تحصیلشان یک فن و حرفه دیگر بلد باشه که به سادگی بتانه داخل بازار کار شوند. دومی که سرمایه گذاری روی زنجیره ارزش زراعت شوه، مثل سردخانه های ایجاد شوه، بسته‌بندی و پروسس محصولات درست تعلیم داده شوه برای دهقین و مراکزش ایجاد شوه، بخاطر کمی ارزش اقتصادی محصولشان در فی واحد زمین بلند بره. و سومی که اعطای قرضای کوچک تا زمانی که من حیث دولت من حیث عامی برای یک دهقان امید ازیرا برشنتین که ما امرایت هستم کمکت میکنم، هیچ وقت نمیتونین که برشان بگین که کشت خشخاش یا کوکنار شما نکنین. و در اخیر هم برای شان میخواییم که را بگویم که برای جوانای خود به چشم یک مشکل نمینن. جوانای افغانستان مشکل جامعه نیستن، بلکه به چشم یک فرصت برشان ببینه. هیچ جوان افغانستان از دید ما ضرورت به کمک نداره، فقط ضرورت به یک فرصت داره که برشان یک فرصت داده شوه و بتانن به خوبی از اون فرصت استفاده کنن.
1: بسیار زیاد تشکر از شما شعیب عالمیار، دانشجوی رشته زراعت دانشگاه کابل و همچنان دهقان صاحب از ولایت سمنگان. یک عالم تشکر که به برنامه حضور یافتین و اطلاعات خوبی را برای شنوندگان عزیز شریک ساختین.
0: راه بیرون رفته نسل جوان را از کار پرخطر خشخاش چاره سنجی کردیم. برنامه دهقان ادامه دارد.
1: در از کشتزار تا بازار
0: چند و چون محصولات وطنی،
1: نقش جوانان دهقان و مالدار افغانستان روی بازار داخلی و خارجی را می شود از این محاسبه کرد که بیش از 50% جمعیت کشور را جوانان تشکیل می دهند. اخیراً سازمان ملل باز هم هشدار داد که زراعت افغانستان آسیب جدی دیده و برای احیای آن باید روی جوانان سرمایه گذاری شود. اگر بخواهیم از همسایه ها یک دست عملی بگیریم، دو الگوی موفق قابل توجه است. یک، از ایران جوانان با ایجاد گلخانه های کوچک توانستند در زمینی کم با مصرف آب کمتر تولید بیشتر و درآمد بهتر داشته باشند. دوم، از ازبکستان جوانان با کار گروهی و تعاونی محصولات خود را یکجا جمع‌آوری و به بازار عرضه می‌کنند و به همین دلیل درآمد بیشتری به دست می‌آورند. تجربه ایران و ازبکستان نشان می‌دهد که موفقیت از زمینی بزرگ آغاز نمی‌شود، از فکر نو آغاز می‌شود. هر جوانی که دانش نو را با زراعت و مالداری یکجا کند میتواند از یک مزرعه کوچک یا چند دست دام یک منبع پایدار درآمد بسازد. آینده زراعت افغانستان در دستان جوانانی است که یاد میگیرند و نوآوری میکنند.
0: بله محب جان، ای که خودت اهمیت نیروی جوان را در بازار کار خصوصا بازار زراعت و مالداری بررسی کردی خیلی مهم خوانده می شود و به این ترتیب در مشوره و ابتکار ای دهقان در کولومبیا در منطقه های دوردست کوهستانی بسیاری از خانواده ها سالها به کشت کوکا یک نوع از مواد مخدر وابسته بودند. اما یک ابتکار مهم از خود جوانان آغاز شد. یک جوان روستایی در آنجا به نام خوزه ابتکار کرد و توانست به جای ادامه کشت کوکا زمین کوچک خانوادهش را به باغ کیله و ککاو تبدیل بکند. او اول تنها شروع کرد، اما کم کم چند جوان دیگر هم به او پیوستند. آنها یاد گرفتند چگونه محصول خود را بسته‌بندی بکنند و مستقیم به بازار شهر بفروشند. بعد از چند سال درآمدی جوانان از کشت بدیل بیشتر و پایدارتر شد و بسیاری خانواده ها در همان منطقه از شر کشتای غیرقانونی خلاص شدند.
1: شنوندگان دهقان، آنچه از این برنامه با خود میبریم زراعت مدرن را باید جوانان دهقان و مالدار جان ببخشند و وزارت زراعت و مالداری باید زمینه آموزش فنی را مهیا کند. میان دانشجویان زراعت و دهقان و مالداران جوان همکاری آغاز شود و جوانان روستایی به اینترنت دسترسی پیدا کنند برای یادگیری روش‌های قانونی و بهتری تولید و آشنایی با بازار. و در مشوره و ابتکار دهقان، ابتکار جوانان کلمبیایی برای جوانان افغانستان میتواند انگیزه بدهد که تغییر از یک نفر شروع میشه. وقتی یک جوان جرأت کند راه بدیل انتخاب کند و عمل کند، میتواند مسیر یک روستا را تغییر دهد. آینده از آن جوانانی است که به جای وابستگی به کشت های پرخطر با ابتکار خود راه قانونی و پایدار می سازن.
0: تا یک دهقان دیگر که در آن از چاره خواهیم گفت، از بازار کشت و کار و از مشوره و ابتکار، جانتان جور، خاطرتان آرام.
4: بی بی سی، فرصت برای شنیدن آخرین خبرها و تحلیل‌های دقیق.
0: برنامه‌های خبری رادیوی دری در این آدرس قابل دسترس است: bbcpersian.com صفحه افغانستان.
5: تازه ترین خبرهای تصویری در فیسبوک دری بی بی سی. ما را در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. بی بی سی نیوز دری.

0: د خوشحال او یا څلوریزه د افغانستان د پښتو ټولنې لومړی قلمي نسخه څخه راخستل شوې دي. دغه څلوریزه نه په چاپي دیوانو کې راغلي او نه په نورو قلمي نسخو کې شته. جنگ چه سنداکا حسی مگنکا بادخور باتور غنده پا غوچه زوگنکا ده ما خبری وار پندونه دی اخیار با ولی پا پندونه غوگنکا
1: کخپل بابا ورتا نصیحت پند کا کوشش دده په خوبه هرچند کا نه یې سود وی نه یې فایده وی نادان په هر څه کې خپل ځان څرګند کا
0: هوښیار چې ناست وی نادان خبرې کا سپیده تمیگی چوک دیه کوره کا چه چوکی نپوختی خاموش دی اوسی که هر چو تویه ترخلی شکره کا
1: هوخیار مرغه لبر نظر وکا لومه چوینی لدانه هزار وکا نادان مرغونه لومی تنه گوری دانه چی ووینی پا دانه سر وکا
0: راشه که گوری ونه ده دهر نشو نمالری ده سما پا نهر لکه پیداشی حس فناشی الوانی پانه نوشی هم زهر
1: پا مخراغلا راته و خندل دور و مرجانی را بانده و شندل ده دوار و شندو بوسه راک را شهد و شکر نباتی و غندل
0: چه لباس کا چه تقلید کا چه تیتال راه کارشو وار پا وار ده هرچه حال که شیخان که آلمان که زاهدان دی لهیچان زده روغ نده ده خوشحال
1: شپگ و میاشت په هند په خراسان چرت و نشو پسم په غره باران د اوبو د وخو ډیر کمامت وشو زای په زای شول د غلی نرخونه گران
0: څوک چې رسوا شي په بدو چارو بل یې پرواګ دی په بدو لارو دلیل یې دا دی د کم عقلې کم عقل خوار دی په دواړه دارو
1: ښکاریان په ښکار درومي په ترنډو ترنډو غوخه د ښکار راوړي په پندو پندو ځینې چې ښکار کا لری کلمې مومي رویدار په کور مومي بخرې د لنډو
0: مرید چې ووزي د پیر له سترګو لکه خوسا شي هویا د چرګو په تش نظر کې هستی نیستی ده تندر باران ده نظر د بزرگو
1: چه زور لری دلیچو زور دی نکا پناتوانو او کنه تر هر چالوی دی سیال نه د ضعیفانو
0: باس چه پا قدر ده لخپل رویا تپوس چه خوار ده لخپل خویا کتور خاوری وی قیمت پیدا که چه بهره واخلی ده گل ده بویا
1: جفا چه وینه لخپل یارا لبل ووینی جفا بسیارا لگ جفای لیارا دیرشی غرغر اندوخشی ورت تیارا
0: جهان درس دکشو لحرس آزا جیفا خواردی وارا بیازا زاغ و زغنده کرگس کل مرغده خخ پا مرداره هر یو خلوازه
1: چزره یووی بله ی جبا بلا بطلوی باند غالبا خپل زان به هیت تندرست و نوینی تل بنی ولای وی پلو یا تبا
0: چرتا حواس ده چرتا عیشونا پدا قهرونا پدا تایشونا وقت ده قیامت ده کتس بلاشوا زوی پلار و نکا سر جیشونا
1: تو دی وجود ده تر سر تر پایا چه دی مندل ده لی و خدایا وار نعمت ده که غافل نه هر زای تا گورا شکری وایا
0: دا هم روونه پا غره پا سما یوه با نوی لسر و سما سر و سرکوز که چه قد وستایم رشتیا و یل دی با تر تر سما
1: دگچ وحلی محل چختنا عدل انصاف کرا دداد پختنا د مرگ سیلاب شته چې ورته هیڅ دي د ګچ وهلي محل وختنه
0: دنیا مې ډیره تر سر قربان کړه ښکاره مې توره په درس جهان کړه پیری چې راغله تارک دنیا شوم زوانی می تیره پخخشان کرا

0: بی ځایه ناز د یاری زوال دی، بی وخت راز د صورت اوبال دی. د زورورو ادب په ځای لره، یاری دی ولاړه که د پری خیال دی.
1: تل تل گلونه آب روان وی، خی خی دلبره شراب ترمیان وی، زوری دننه پزرک رنز وی، تل ده دلبرو ده پارزوان وی.
0: جهان یو ورتون ساز ده، کامل په مثل لکه آب باز ده. ویره ده نکا پدا دریاب کی، چه آب باز سر انباز ده.
1: چه زلونه دیر لری که ده پسر ده، پسر مبولا چه کاف مادر ده. ده خز و زلونه پا گوگل کی دیر دی، د مرد یو زړه دی یو یې ذکر دی.
0: دارو د درد دی، د درو خورد دی، د درو خورد دی، دارو د درد دی، دادی رخ زرد دی، دل داده واړه، دل داده واړه، دادی رخ زرد دی.
1: دولت د فقر عجب دولت ده، د خدای په فضل په عنایت ده. فقر هغه ده چې په اختیار ده، په اضطرار کې فقر آفت ده.
0: کبد خویی که سایم معذور ده، کسایم نده حسی رنزور ده. دریم در وخیم ستره دلاری، که بدخویی که پدا دستور ده.
1: که رسیدله و ما تا درد ده، ده هیز للاسا چه آه سرد ده. که مرد دلاندی وی خزه د پاسه وی، پا دواله توکه زفر د مرد ده.
0: هیچ سوک ده مشکو ده انبر ساز نده، پسل پا دو سوا سر ممتاز نده. لکوم راشی د دولت یو ستوره، پری سرفراز شی که سرفراز نده.
1: بیام شکر پا کدهی کشیدی، مینا پا شپای دراز کشیدی. دریم چو پایم سترگستاستایم، کسی پا خوب که پسی پریدی.
0: پا پند پند خیری پری ننوزی، چوک با دزرونو سوری پرانیزی. دو با ونوینه سر پییلی، دخل کزرونا پیوو مزی.
1: پا تور و خاورو که که گوهر پراتوی، پا خوار و سترگو ورتکاتوی. پا دا کم نشی د گوهر و قدر، د پوه و سترگو باندواتوی.

0: زموږ خبرونه ستاسو له ژوند د پیلېږي. د خبر او نظر په خبرونه کې ګډون وکړئ.
1: د بی بی سی خبرونه تر څلیری شو ساعتونو د بی بی سی ټکی کام سلش پښتو لاره هم اوریدلای شئ.
2: بی بی سی مو لنړی خبروي.
3: در این برنامه حملات کم سابقه اسرائیل در لبنان در میانه خوشبینی ها برای امضای توافق میان ایران و امریکا.
4: روز یک شنبه اسرائیل اعلام کرد که پس از حملات حزب الله به اهداف در زاهیه در حومه جنوبی بیروت حمله کرده است.
3: تسجیل از روز مادر در افغانستان، جایگاه مادر از دید یک زن در کابل.
5: ما که حال میبینم چون تمام کشور یک حالت پاجنگیز، اصلا مادرها فراموش همگی شده.
3: در 80 سال روز تولد احمد زهر از یکی از پیروان سبکش بشنیم.
6: ما بیشتر از 70% آهنگای احمد زهر رو قبول خواندیم
3: و تازه ترین خبرهای جام جهانی فوتبال را هم خواهیم داشت. با شما هستیم از برنامه چشمیدی بی بی سی در لندن. من بشیر بختیار هستم. سلام. مذکره کننده ارشد ایران با امریکا گفته که حملات اسرائیل به بیروت در لبنان نشان می دهد که امریکا به تعهدات خود عمل نمی کند. محمد باقر قالیباف گفته واشنگتن یا اراده انجام این تعهدات را ندارد و یا توان آن را. اسرائیل روز یکشنبه بار دیگر به بیروت پایتخت لبنان حمله کرد و گفته که یک مرکز فرماندهی حزب الله را هدف قرار داده است، چیزی که می تواند چشم انداز مبهم دستیابی به توافق میان ایران امریکا را بیشتر به خطر بیاندازد. رئیس جمهور امریکا گفته بود که روز یکشنبه توافق با ایران امضا می شود، اما سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده که در این روز توافق امضا نخواهد شد. توجه کنید به گزارش در این باره از عثمان شریفی.
4: تنها ساعت پس از حرفهای دونالد ترامپ مبنی بر امضای توافق پایان جنگ با ایران به روز یکشنبه، واکنش مقامات جمهوری اسلامی محتاطانه بوده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در این مورد گفته که امضای توافقنامه با آمریکا در روزهای آینده منتفی نیست، اما این کار به روز یکشنبه نمی شود. رسانه‌های دولتی ایران به نقل از اسماعیل بقایی همچنین گفتند که توافق نهایی ایران و آمریکا نیست، بلکه تفاهم است که روس کلی مباحث اختلافی را مطرح و مشخص می‌کند که جنگ خاتمه خواهد یافت. در جزئیات بیشتر به نقل از سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته شده که تفاهمنامه اسلام آباد که در حال پیگیری است، در این مرحله تمرکز بر خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان بوده و تصمیم بر این شده است که در مورد موضوع هسته‌ای صحبت نشود، اما قرار است درباره موضوع هسته‌ای در یک بازی 60 روزه گفتگو شود. پیش از این دونالد ترامپ به روز شنبه در پست در شبکه تروت سوشال نوشته بود که این به گفته او توافقنامه به روز یک شنبه امضا و بلافاصله تنگه هرمز، یکی از مهمترین مسیرهای انرژی جهان، کاملا باز خواهد شد. همزمان با این شهباز شریف نخست وزیر پاکستان که نقش میانجی دارد تأکید کرده که طرفین بیش از هر زمان دیگری به توافق صلح نزدیک شدند و اسلام آباد در حال آماده سازی برای امضای الکترونیک این توافقنامه است. یکی از مهمترین بخش‌های این توافق با تحولات لبنان گره خورده است، جایی که درگیری ها همچنان ادامه دارد. روز یکشنبه اسرائیل اعلام کرد که پس از حملات حزب الله به اهداف در زاهیه در حومه جنوبی بیروت حمله کرده است. ارتش اسرائیل گفته است که به حملات موشکی حزب الله پاسخ داده است. حدود یک هفته پیش پس از آن که اسرائیل به زاهیه پایگاه قدرت حزب الله در بیروت حمله کرد، ایران نقاط را در اسرائیل هدف حمله موشکی قرار داد و اسرائیل هم در مقابل به اهداف در ایران حمله کرد.
3: گزارش بود از عثمان شریفی. مهرداد فرحمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه میگوید که مفاد این توافق در رسانه ها درس کرده به نظر میاد که به نفع ایران باشد. او میگوید بر اساس این توافق ایران و متحدانش در منطقه از حملات محفوظ خواهند بود، که از دید منتقدان به نحو به رسمیت شناسی نیروهای نیابتی ایران در منطقه است. صحبت داشتم با آقای فرحمند و از او در مورد تناقض در حرف‌های دونالد ترامپ ایران در مورد روز امضای توافق پرسیدم.
7: تا اونجا که ما میدونیم متن تفاهم نامه به رسانه ها درز کرده، در واقع دو نوع ترجمه متفاوتی ازش الان در دسترس رسانه ها هست و اونطور که در این تفاهم نامه هست اساسا به مقدار زیادی به سود ایران به نظر میرسه که باشه و همین باعث شده که از جانب متحدان آمریکا به خصوص اسرائیل اعتراضات خیلی زیادی در بر داشته و احتمال اینکه اسرائیل امضای این موافقت نامه رو به هم بزنه و زیر میز بزنه هست، به این دلیل که اسرائیل امروز به زاهیه حمله کرده، زاهیه جنوبی بیروت رو بمباران کرده و ایران هم قبلا وعده داده بود که اگر که اسرائیل به زاهیه حمله کنه پاسخ خواهد داد.
3: خب ما گزارشای داشتیم که در تهران حداقل تظاهرات صورت گرفت در مخالفت با این توافق پیشنهادی و مفادش. کسایی که در ایران ناراض هستن روی چی انگشت میگذارن؟ یعنی از دید اونا چی موانعی که در زمینه وجود داره؟
7: خب جناح تندروی در ایران هست موسوم به جبهه پایداری که اینها در واقع مخالفان توافق هستند که میدانهای تهران را هم اینها به دست گرفتند و در شبهای گذشته علیه قالیباف، علیه عراقچی، علیه پزشکیان شعار دادند و اینها در زمان قبل هم در زمانی که هر وقت که ایران میخواستش که موافقت نامه بره امضا بکنه با هر در واقع سر هسته‌ای در زمان برجام هم بودند، ولی تفاوتش این بود که در اون زمان آقای خامنه‌ای رهبر وقت میتونست اینا رو مهار بکنه. الان ما در شرایطی هستیم که یک شخصی در بالای سر نیست که بتونه جناح‌ها رو مهار بکنه و رهبر فعلی در این ظرفیتی نیست که بتونه یک توازنی میان جناح‌های مختلف سیاسی برقرار بکنه. بنابراین خود این جناح‌ها هستن که باید با یکدیگر زورآزمایی بکنند و این زورآزمایی اینهاست که در نهایت تکلیف را مشخص خواهد کرد. بنابراین الان در حال حاضر ما یک دو قطبی داریم میبینیم که آقای قالیباف و همراه دولت که آقای پزشکیان باشه و به یه بخشی اونها در حال زورآزمایی هستند با مخالفانی که خیابانها رو در دست گرفتن و دارن علیه این توافق شعار میدن.
3: کشورهای خلیج فارس که متحد امریکا هستن به یک نحوه در جنگ دخیل بودن آشکارا و پنهان، در توافقی که خودت گفتی بعض مفادش درس کرده، در مورد این کشورها در مورد امنیتشان چیزهای پیشبینی شده؟
7: خب در اونجا ایران هم متعهد میشه که امنیت این کشورها را رعایت بکنه و به این کشورها حمله نکنه، در این توافقنامه چون این بندی هستش. فعلی در رسانه ها ما اعتراض‌هایی داریم میبینیم و ایرادها و انتقادهای زیادی در رسانه های عربی دیده میشه نسبت به این توافقنامه و این رو در خطرناک میدونن، از جمله همون موضوع تقسیم خاورمیانه به دو کمپ هست. نگرانی که اونها ابراز میکنن این هستش که وقتی که آمریکا متعهد بشه که به ایران و کمپ ایران حمله ای نشه، این به رسمیت شناختن نیروهای نیابتی ایرانه، یعنی که در واقع همچنان نفوذ ایران در لبنان، در عراق و در جاهای دیگر اذعان خواهد شد، یعنی ایران میتونه همچنان نیروهای نیابتیش رو نگه داره و اینها اردوگاه ایران حساب میشن و از خطر حمله آمریکا مسئول خواهند ماند. ولی این صرفا در سطح رسانه‌ای نگرانی ابراز میشه، در سطح دولت‌ها همگی دارند از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا استقبال میکنند.
3: گفتگوی بود با مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه. از چشمانداز بی بی سی با شما هستیم، در واقع از برنامه چشم دوی بی بی سی. در دو روز گذشته در چندین حادثه ترافیکی در شهرهای افغانستان به شمول زنان و کودکان چندین تن جانهایشان را از دست دادن و ده ها تن دیگر هم زخمی شدند. در تازه ترین مورد بر اساس گزارش رسانه های محلی، در برخورد دو موتر یک زن و یک کودک در ولایت فرا کشته شدند، 11 نفر دیگر هم زخمی شدند. پیش از آن در یک حادثه ترافیکی مشابه دیگر دو نفر در غزنی مردند. شاهراهای افغانستان را شمار شاهراهای مرگ می‌دانند. ببرک احساس از کابل گزارش می‌دهد.
8: قماندانی امنیه ولایت غزنی می‌گوید که در نتیجه برخورد یک موتر باربری با یک موتر مسافربری در مرکز این ولایت، دو تن جان باخته و 29 نفر دیگر زخمی شدند. با گفته ابو خالد سرحدی، سخنگوی قماندانی امنیه غزنی، این رویداد حدود ساعت 10 شب یکشنبه در ساحه روضه کوتل مربوط شهر غزنی رخ داد. در این حادثه 29 تن از جمله 11 زن زخمی شدند. هرچند مقامات وزارت ترانسپورت حکومت طالبان قبلا به بی بی سی گفته بودند که برای کنترل سرعت بس ها و وسایل مسافربری در شهرهای افغانستان وسیله جی پی اس را در این موترها نصب کردند و از راه دور مانع تیزرانی این وسایل می شوند، مگر در این اواخر حوادث ترافیکی در شهرهای افغانستان افزایش یافته و تلفات ناشی از این حوادث نیز بیشتر شده است. این در حالی است که روز جمعه یک موتر حامل 7 نفر شامل 2 کودک و 2 زن و همچنان 3 مرد در مسیر شاهراه کابل جلال آباد به داخل دریا یا رودخانه سقوط کرد. گفته میشه که ممکن است تمامی سرنشینان این موتر جان باخته باشند. تا کنون تنها جسد یک کودک از آب بیرون کشیده شده و 6 سرنشین دیگر هنوز ناپدید هستند.
3: گزارش بود از ببرک احساس. یک شنبه 21 جوزا در افغانستان روز مادر است. در بسیاری از کشورهای جهان روز مادر در تاریخ‌های متفاوت گرامی داشت می شود. اما کمتر جای است که این روز نادیده گرفته شود. ریشه این مناسبت به تلاش‌های صادقانه برای گرامی داشت مقام مادر برمی گردد. تلاشی که از دوران باستان آغاز شد و در اوایل قرن 20 توسط زن به نام آنا جارویس در امریکا به شکل رسمی دنبال شد. گزارش از وبسایت بی بی سی دری را با هم بشنویم.
9: روز مادر داستانی دارد که شاید کمتر کسی از آن آگاه باشد. ریشه های این رسم به یونان باستان برمی گردد، زمانی که مردم بر رعا مادر خدایان احترام می گذاشتند. اما شکل امروزی آن حاصل تلاش های زنی به نام آنا جارویس است. در سال 1905 میلادی، زمانی که مادر آنا جارویس آمریکایی درگذشت، او تصمیم گرفت یاد و خاطره مادرش را زنده نگه دارد. مادرش زن فعال بود که در زمان جنگ داخلی آمریکا برای مراقبت از سربازان و بهبود وضعیت صحی جامعه تلاش می‌کرد. آنا با الهام از این فداکاری‌ها کارزاری را برای تعیین روزی ویژه به نام روز مادر آغاز کرد. او با پشتکار فراوان نامه‌های به سیاستمداران، شخصیت‌ها و نهادهای مختلف نوشت تا این روز رسمیت پیدا کند. برخی سیاستمداران تلاش‌های او را مسخره می‌کردند و می‌گفتند که اگر روز مادر به طور رسمی تعیین شود، باید روزی هم به نام روز مادر شوهر ایجاد شود. سرانجام پس از سال‌ها تلاش در سال 1914 میلادی، دومین یک شنبه ماه می به طور رسمی در آمریکا به عنوان روز مادر شناخته شد. آرزوی آنا جارویس تحقق یافت. روزی برای بزرگداشت زنانی که بی چشم داشت زندگی خود را وقف خانواده می کنند. اما این داستان پایان تلخ نیز دارد. با گذشت زمان روز مادر به یکی از بزرگترین فرصتهای تجاری تبدیل شد. صنعت گل، کارت تبریک، جواهرات و رستوران‌ها از این روز برای افزایش فروش استفاده کردند. چیزی که باعث شد خود آنا جارویس از این وضعیت به شدت انتقاد کند. او باور داشت که قدردانی از مادر باید از دل بیاید، نه از خرید هدیه‌های گران قیمت. او تا آنجا پیش رفت که بر ضد گلفروشی‌ها که قیمت گل‌های خود را این روز افزایش می‌دادند اعتراض و تهدید کرد که علیه بسیاری از شرکت‌هایی که از این مناسبت سود می‌برند اقدام قانونی انجام خواهد داد. اما تلاش‌هایش نتیجه نداد. سرانجام این زنی که روز مادر را به جهان معرفی کرده بود، در پایان زندگیش در سال 1948 میلادی به خبرنگار اعتراف کرد: من عمیقاً از ایجاد روز مادر پشیمانم. با این همه، روز مادر همچنان زنده است. شاید در هیاهوی بازار و تبلیغات گاهی معنای واقعی آن کمرنگ شود، اما در اصل روز مادر فرصتی است برای مکس کردن و برای سپاسگزاری از موجودی که بی قید و شرط عشق می دهد، رنج می برد و ایستادگی می کند.
3: نادره خروتی مدیر یک دستگاه خیاطی در کابل می گوید که بسیاری زنان در افغانستان از روز خودشان بی خبر هستند. او توصیه می کند که برای قدردانی از جایگاه مادران در شرایط پرچالش کنونی هم مردم و هم مقامات باید کار بکنند. او از این که برخلاف گذشته در رسانه ها از روز مادر یاد نشده گله می کند. در صحبتی که با خانم خروتی داشتم از او پرسیدم که خودش در روز مادر تا چه حد تحفه و تبریکی دریافت کرده.
5: بسیار تبریکی ها، بسیار پیام های نیک و مقبول، خصوصا دخترکای ما که در کارگاه هستند، دخست که اینجا داخل شدن در کارگاه همه ایشان استاد شدن مرا در آغوش گرفتن و این روز برای من تبریک گفتن. تمام دوستا، فامیلا، اقارب، اولادا، کسایی که مقیم است خارج، همگی وایسای خود گذاشته بودن و ما بسیار زیاد این را یک احساس خوب برای خود دانستم که اقلا به یاد این روز هستن اولادای ما و این را فراموش نکردن و خصوصا اینکه امشب برای ما امی اولادای میروز تجلیل کردن در خانه که میگه از کارگاه بیای مادر جان ما ایروز بر تجلیل کردیم و واقعا که ما از تمام اولادای نازنین کشور خود خواهش میکنم اگر تحفه هایی از دستش نمیگه ضرور نیست که تحفه باشه، فقط با یک پیام بسیار خوب عاشقانه محبت آمیز به مادرکا امورا بگوین مادرها احساس بسیار زیاد خوبی شاید داشته باشند.
3: خب خانم خروتی، با در نظر داشت مشکلات و چالش های اقتصادی که در کشور وجود داره، با در نظر داشت محرومیت هایی که وجود داره و با در نظر داشت محدودیت های کاری و آموزشی که در کشور است، شما جایگاه مادر در سراسر کشور در کجا میبینین؟
5: مادر قهرمان است. مادر با بسیار شرایط خراب اولادای خود را بزرگ میکنن، خود با چالش میتن، خود با مشکلات میرن، ولی نمیخواین که اولادایشان اقلا یک درد را احساس کنه تا خوابشان دیر شود. این مادرکا فعلا در حالت نیست. ما که حال میبینم چون تمام کشور یک حالت فاجعه انگیز است که اصلا مادرها فراموش همگی شده و این بسیار یک حقیقت تلخ است که اصلا تجلیل صورت نمیگیره، که خودش بر مادرها یک رنج است. قلب های از اونا مملو از غم غصه است. اگر یک ساعت بر از اونا کسی اختصاص بده و اینا را ستایش کنن، من ایمان دارم که اونا دردهای خود فراموش میکنن که با تعصب هیچ چیز وجود نداره. فعلا
3: گفتگویی بود با نادره خروتی، مادر از کابل، که از در روز مادر از وضعیت ناگوار مادران در افغانستان صحبت میکرد. شماره دیگر هم در این مورد با بی بی سی صحبت کردند که میشنویم.
10: برای من روز مادر یعنی در جریان سال باورمند شوم که عشق و بی حد مرز وجود داره، مهربانی های بی توقع وجود داره، دنیا با تمام بدی هایش خوبی ها و زیبایی های داره که در وجود مادران نهفته است. من خیلی دوست دارم که روز مادر خیلی مجلل تجلیل کنم. کوشش میکنم که چیزی که در دست دارم بتانم که یک لبخند قشنگ روی مادر جانم ایجاد کنم با یک دسته گل، لباس، چادر و یک دانه کیک.
11: مادر یعنی کسی که هیچگاه ابراز درد خود را به فرزندای خود هیچ وقت نمیکنه. مادر کسی که همیشه برای آرامش، صحتمندی و خوشبختی اولادای خود فکر میکنه و همیشه میخواهد که فرزندایش چی در خانواده و در جامعه در سطح بلند قرار داشته باشن. مسعوده کوهستانی هستم. روز مادر را برای مادرانی که واقعا زحمت میکشن، از تلاش برای آموزش، پرورش، صحت و اندیشه برای آینده بهتر اولاد خود، فرزندان خود داره، باید تبریک و تهنیت گفت.
12: در افغانستان روز مادر بیشتر به صورت خانوادگی تجلیل میشه. فرزندان با ابراز محبت، احترام، دعا، قدردانی از زحمات مادران این روز را گرامی میدارن. فقر، مشکلات اقتصادی و نگرانی درباره آینده فرزندان از جمله مسائلی است که زندگی بسیاری از مادران افغان را تحت تاثیر قرار دادن.
13: ما ویدا هستم، یکی از باشنده های کابل. متاسفانه فعلا ما از مادرم فرسنگ ها دور هستم. مدت 6 سال است که ما روز مادر را تجلیل نکردیم. دیگه قبلا ما مادر جانم که در افغانستان بود برنامه می داشتیم، همراه خواهرایم برشون کیک می گرفتیم یا یک همراه کیک، یک تحفه بسیار قیمتی و یا چیزی که دلخواه اونا می بود. و امروز ما بیرون شدم و پشت سودا می رفتم، خوشبختانه دیدم که این فروشگاه ها خصوصا شیرینی سرایا اولادا به مادرایشان کیک می گرفتن، تحفه می گرفتن. دیگه اینمو شر و شور بیرباره که در این رژیم موجود داره.
3: صحبت ها در مورد 24 جوزا روز مادر را شنیدین. 24 جوزا سال روز تولد و همچنین سال مرگ احمد ظاهر یکی از تاثیرگذارترین چهره های موسیقی افغانستان هم است. شماری از هواداران و دوستداران احمد ظاهر همه ساله در این روز در کابل به مزار او می روند و یاد او را گرامی می دارند. همکارم ببرک احساس در کابل به مزار احمد ظاهر در شهدای صالحین رفته و این گزارش را از آنجا فرستاده.

0: این صدا را که میشنوین صدای است از یک توله نواز، یکی از هواداران احمد زایر، آوازخوان جاودانه افغانستان. امروز روز سالمرگش است. ما آمدیم در میان سکوت این دامنه بر سر قبر احمد زایر استادم، جایی که نوستم بسیاری از دوزدارایش بر ادای احترام آمدن. ما در اینجا میبینیم که شماری از جوان ها آمدن، از راه های دور آمدن و همونطور که میشنوین یکی هم با طوله خود آمده آهنگای احمد زایر زمزمه میکنه در طوله. امروز وقتی که ما آمدم دیدیم که بسیاری از هواداران احمد زایر، کسایی که عاشق صدای احمد زایر هستن، کسایی که آهنگای احمد زایر بعد از چندین ده هنوز هم میشنون، میاین کار خود اعلام میتن و بر روح احمد زایر دعا میکنن. یکی از دوزدارانش در کنار من ایستاده است.
1: امروز روزی است که احمد زایر ای جهان ودا گفت و آوازش خاموش شد، اگرچه سالها دیگه در قلب ما هست و سالانه بمی 24 جوزا که روز مادر است و روز وفات احمد زایر است، خداوند غرق رحمتش کنه. ما می روز باز یک چکر می آییم و می جا باز دوستا را می بینیم و رقمندایش را می بینیم و خودمون می آییم یک چکر بینی سالانه
0: یک دعا می کنیم،
1: یک دعا می کنیم و می ریم.
0: هنوز هم آهنگای احمد زایر گوش می کنیم؟
1: احمد زایر خو آهنگایش ماندگار است.
0: بله،
1: آوازش ماندگار است، اشعاری را که خواندم ماندگار است، به دلها جا داره. مثل آفتاب حالیم در آسمان موسیقی میتابه.
0: کدام آهنگش بسیار دوست داری؟
1: همه آهنگایش خوبش است. هیچ آهنگش گفته نمیتونم که آهنگه. میگه خواندنش است، میگم مردم از درد و نمیای به بالینم، هنوز مرگ خود میبینم و رویت نمیبینم.
0: کت خودی را زمزمه میکنی؟
1: یگان وقت.
0: چه قسم؟
1: مردم از درد و نمیای به بالینم
0: هنوز
1: مرگ خود میبینم و رویت نمیبینم
0: هنوز. بسیار عالی. احمد زایر در واقع هنوز هم بخش فراموش ناشدنی از موسیقی افغانستان است. سنگ مزار احمد زایر معمی لازم میبینیم که پر از گل است. این نشان میده که او هنوز هم در دل مردم زنده است. برخی در سکوت در برابر قبرش میستن دعا میکنن. ببرک احساس بی بی سی، مزار احمد زایر.
2: نزدیک به 50 سال پس از مرگ احمد زایر هنوز شمار زیادی از جوانان خود را پیرو سبک آوازخوانی او می دانند و آهنگ هایش را بازخوانی می کنند. زبی جوانمرد یکی از هنرمندان است که مردم او را با اجرای آهنگ های احمد زایر می شناسند. آقای جوانمرد به بی بی سی گفت که همیشه تلاش کرده با خواندن آهنگ های احمد زایر یاد او را گرامی بدارد.
3: ما همیش یاد از احمد زایر کردیم، نه کپی خانم. ما از دوران طفولیت وقتی آهنگایش رو میشنیدیم در پرده تلویزیون علاقمند بودم، ولی بعدا محو شعرهایش، محو کمپوزایش تا که فهمیدم که هنر یعنی چی. در عمری بسیار کوتاهی که یک مکتب از خود به جای گذاشت، اگر تا حال زنده می بود شاید کارهایی میکرد که اصلا هیچ متصورش نمیکردیم. احمد زایر سراپا هنر است، سراپا هنر است. اگر در قسمت انتخاب شعر بگین هنر، اگر در قسمت ادا بگین هنر، اگر در قسمت صدا بگین هنر، حتی در قسمت به حساب میوزیک، ما بیشتر از 70% آهنگای احمد زایر تا بول خوانده. مثلا آهنگای فوق العاده، آهنگای بسیار زیبا داره واقعا، گرویده و علاقمند تمام آهنگایش هست. ما هم از خود آهنگایی دارم، چنانچه در چندین محفل ما آهنگای خود خواندیم که یکی از آهنگای بیت مهتاب شبی باز از آن کوچه گذاشتم، ای وای بر اسیر دیگه، مثل ازی زیاد آهنگ دارم و امسال تصمیم 100% است که بخیر آهنگای خود بکشم. هشتاد سالگی هنرمند بی‌بدیل احمد زایر فقیده در شهر هامبورگ به تاریخ 19 جون ساعت 7 شب برگزار بکنیم و دوستا علاقمندا کسانی که گفته بودن خواهش کرده بودن که باید در اروپا هم یک برنامه داشته باشیم امسال در اونجا یک برنامه گرفتیم.
2: صحبت بود با زبی جوان مرد.
4: در این دهقان چه داریم؟ آیا جوانان قشلاق و قریه ها آینده بیرون از کشت مواد مخدر میبینند؟ چاره چیست؟ آموزش های فنی، زراعت مدرن و ایجاد کار برای جوانان روستایی.
5: به نظر من یگانه راه مدرن سازی زراعت افغانستان استفاده از این نسل جوانش است. برای جوانای خود به چشم یک مشکل نمینند.
6: جوانا مصروف شوند یکی در مردم پایدن برسند.
4: در از کشزار تا بازار چند و چون محصولات وطنی، جوانان افغانستان نیروی اصلی اقتصاد حلال و بدیل کشت مواد مخدر.
7: اخیراً سازمان ملل باز هم هشدار داد که زراعت افغانستان آسیب جدی دیده و برای احیای آن باید روی جوانان سرمایه گذاری شود.
4: و در مشوره و ابتکار، ابتکار جوانان کولومبیایی در ترک کشت مواد مخدر از کوکا تا کیلا.
8: با دهقان همراه باشید. یک شنبه ها ساعت 8:30 شب و وقت افغانستان و تکرار آن در طول هفته.
2: از برنامه چشمدی بی بی سی با شما هستیم. در بازی های فوتبال جام جهانی مراکش در یک رقابت زیبا برزیل را به نتیجه مساوی 1-1 متوقف کرد. در بازی دیگر اسکاتلند که برای نخستین بار پس از 28 سال در جام جهانی مردان حضور یافته موفق شد هایتی را با نتیجه 1-0 شکست دهد. استرالیا هم در نخستین مسابقه خود موفق شد ترکیه را با نتیجه 2-0 شکست دهد. سید انور نگاه کرده به شگفتی ها و رویدادهای غیر قابل پیش بینی در مسابقات جام جهانی 2026 که تا کنون انجام شده.
9: مسابقات جام جهانی فوتبال یک روز دیگری هیجان انگیز را پشت سر گذاشت. از نتایج غیر منتظره گرفته تا رقابت های نفسگیر که مرز میان تیم های بزرگ و کوچک را از بین برد و نتایج رقم خورد که بسیاری ها پیش بین آن نبودند. مراکش برازیل قهرمان 5 دوره را در یک رقابت جذاب با تساوی 1-1 متوقف کرد. اسماعیل سایباری موفق شد که گل مراکش را به ثمر برساند و همه را هیجان زده نگه داشت. قهرمان 5 دوره جهان که با نتیجه 1-0 از مراکش عقب بود و به نظر می رسد که در رتبه دوم قرار دارد، به لطف لحظه درخشان از وینیسیوس جونیور موفق به گلزنی شد. وینیسیوس پیش از این بازی گفته بود که من اینجا نیامدم که بهترین بازیکن جام جهانی باشم، بلکه حضورم با این هدف است که برازیل را بار دیگر به اوج موفقیت برسانم. شکست در این تورنمنت پس از 24 سال ناکامی در کسب عنوان قهرمانی سوالات جدی را در مورد چگونگی پیشرفت موفق ترین تیم تاریخ جام جهانی ایجاد خواهد کرد. اما نگاه وینیسیوس برای رسیدن به قله های پیروزی معطوف است. او میگوید من از اعتماد زیاد آقای انچلوتی احساس آزادی میکنم. او مطمئن است که من میتوانم همان کاری را که برای ریال مادرید انجام میدهم برای تیم ملی کشورم هم انجام دهم. من میخواهم تاریخ کشور و تیم ملی را بنویسم. ما باید تمام تلاش را برای پیروزی انجام دهیم. همزمان درخشش تیم‌های کمتر مطرح، تصمیمات بحث برانگیز داوری و رقابت شدید برای صعود جذابیت مسابقات جام جهانی امسال را دوچندان کرده است. اسکاتلند که اولین حضور خود در این تورنمنت را پس از 28 سال تجربه می‌کند، هایتی را با نتیجه 1-0 شکست داد. این اولین گل اسکاتلندی‌ها در جام جهانیشان در یک نسل بود. این مسابقه موفقیتی بود که منجر به برپایی جشن در بین هواداران اسکاتلندی شد. مسئولان تیم اسکاتلند میگویند این یک بازی ضروری بود و این پیروزی همان چیزی بود که انتظارش را میکشیدند.
2: سید انور گزارش میداد. جام جهانی امسال در کشورهای مکزیکو، کانادا و آمریکا در حال برگزاری است.